Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež Leon XIV. Med opoldanskim nagovorom, ker nas Bog prvi ljubi, tudi mi lahko ljubimo. Sveti oče zagotavlja svoje molitve za žrtve terorističnih napadov v Čadu in Maliju. Papež je omenil, da je 10. maj dan koptsko-katoliškega prijateljstva. Sveti oče neapeljskemu kleru, ne pozabite, da ste znotraj zgodovine ljubezni, Gospodove ljubezni do svojega ljudstva.
4: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
3: Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo vam voščim.
4: Oggi nel Vangelo abbiamo ascoltato alcune parole che Gesù rivolge ai suoi discepoli durante l'ultima cena.
3: Danes smo v Evangeliju slišali nekaj besed, ki jih Jezus nameni svojim učencem med zadnjo večerjo. S temi besedami je papež Leon XIV. Začel nagovor pred opoldansko molitvijo Raduj se, kraljica nebeška, z okna apostolske palače na trgu svetega Petra, na današnjo, šesto velikonočno nedeljo.
4: Mentre fa del pane e del vino il segno vivo del suo amore.
3: Medtem ko iz kruha in iz vina naredi živo znamenje svoje ljubezni, Kristus reče: Če me ljubite, se boste držali moji zapovedi. Ta izjava nas osvobaja nesporazuma. To je od ideje, da smo ljubljeni, če izpolnjujemo zapovedi. Naša pravičnost bi bila torej pogoj za Božjo ljubezen. Nasprotno, Božja ljubezen je pogoj za našo pravičnost. Zapovedi zares izpolnjujemo po Božji volji, če prepoznamo njegovo ljubezen do nas, kakor jo Kristus razodeva svetu. Jezusove besede so torej povabilo v odnos, ne izseljevanje ali dvomljiv odlok. Zaradi tega nam Gospod zapoveduje, naj ljubimo drug drugega, kakor nas je On ljubil. Jezusova ljubezen je tista, ki v nas rodi ljubezen. Kristus sam je merilo, norma resnične ljubezni. Ljubezni, ki je večno zvesta, čista, brezpogojna. Ljubezni, ki ne pozna, ne ampak in ne morda. Ljubezni, ki se daje, ne da bi hotela posedovati. Ljubezni, ki daje življenje, ne da bi karkoli vzela v zameno. Ker nas Bog prvi ljubi, tudi mi lahko ljubimo. In ko zares ljubimo Boga, se tudi v resnici ljubimo med seboj. Tako je kot življenjem. Samo kdor ga je prejel, lahko živi. In tako samo tisti, ki je bil ljubljen, lahko ljubi. Gospodove zapovedi so zato življenjski red, ki nas zdravi lažnih ljubezni, so duhovni slog, ki je pot do zveličanja. Prav zato, ker nas ljubi, nas Gospod ne pušča samih v preizkušnja življenja. Obljublja nam paraklita, torej zagovornika, duha resnice. To je dar, ki ga svet ne more prijeti. Dokler trmasto vztraja v zlu, ki zatira uboge, izključuje slabotne, ubija nedolžne. Dor pa odgovori na ljubezen, ki jo ima Jezus do vseh, pa v Svetem Duhu najde zaveznika, ki nikoli ne zataji. Vi ga poznate, pravi Jezus, ker ostaja pri vas in bo v vas. Vedno in posod torej lahko pričamo o Bogu, ki je ljubezen. Ta beseda ne pomeni neke ideje človeškega uma, ampak resničnost Božjega življenja, po kateri so bile vse stvari ustvarjene iz nič in odrešene od smrti. S tem, ko nam Jezus podarja resnično in večno ljubezen, deli z nami svojo identiteto ljubljenega sina, da sem jaz v očetu in vi v meni in jaz v vas. To vključujoče obšestvo življenja zmede tožnika, to je nasprotnika paraklita, duha, ki nasprotuje našemu zagovorniku. Medtem, ko je Sveti Duh moč resnice, je ta tožnik oče laži, ki skuša človeka zoprstaviti Bogu in ljudi med seboj. Ravno nasprotno od tega, kar dela Jezus, ko nas rešuje zla in nas združuje kot ljudstvo brato in sester v cerkvi. Predragi, polni hvaležnosti za ta dar, se zaupajmo pri prošnji device Marije, matere Božje ljubezni.
4: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
5: Amen.
3: Po molitvi in blagoslovo na šesto velikonočno nedeljo je Sveti Oče dejal: Zaskrbljenostjo sem izvedel za novico o porastu nasilja v regiji Sahel, zlasti v Čadu in Maliju, ki so jo prizadeli nedavni teroristični napadi. Zagotavljam vam svoje molitve za žrtve in svojo bližino vsem, ki trpijo. Upam, da se bodo vse oblike nasilja končale in spodbujam vsa prizadevanja za mir in razvoj v tej ljubljeni regiji. Nadalje je papež dejal, vsako leto je 10. maj, dan koptsko-katoliškega prijateljstva. Bratsko pozdravljam njegovo svetost papeža Tavadrusa II. In zagotavljam svoje molitve celotni ljubljeni koptski cerkvi v upanju, da nas bo naša pot prijateljstva pripeljala do popolne enosti v Kristusu, ki nas je imenoval prijatelji. Sveti oče zatem izrazil v španščini svojo hvaležnost za sprejem, ki je značilen za prebivalce Kanarskih otokov, saj so križarki Hondius omogočili, da je pristala z bolniki hantavirusom. Zadovoljen sem, da se bom lahko naslednji mesec srečal z vami med svojim obiskom
4: otoku.
3: Ob sklepu nagovoru po podanski molitvi in blagoslovo na šesto velikonočno nedeljo je sveti oče namenil posebno misel vsem materam. Po preprošnji Marije Jezusove in naše matere z naklonjenostjo in hvaležnostjo molimo za vsako mater, še posebej za tiste, ki živijo v najtežjih razmerah. Hvala vam. Bog vas blagoslovi.
4: Che Dio vi benedica.
3: Drugi del papeževega pastoralnega obiska v petek 8. maja v prvi obletnici pontifikata je bil po Pompejih Neapelj. Po prihodu v Neapelj in prevozom do Neapeljske katedrale je sveti oče pred vstopom vanjo na srečanje škofi, duhovniki ter redovniki in redovnicami namenil nekaj improviziranih pozdravov tistim, ki so ga čakali zunaj. Po češčenju najsvetejšega, pozdravo njegove eminence kardinala Domenika Batalje, izmenjavi daril, molitvi in branju evangelskega odlomka, je sveti oče imel svoj nagovor. Na koncu je papež v zakristiji pozdravil več sodelavcev škofijske kurije.
0: Eminence, eccellenze, cari presbiteri, religiosi, religiosi, fratelli e sorelle.
3: Eminence, eccellenze, dragi duhovniki, redovnice in redovniki, bratje in sestre. Eminenca, hvala za pozdrav, ki ste mi ga izrekli tudi v imenu navzočih in celotne cerkve, ki živi v Neaplju. V veliko veselje mi je, da sem obiskal to mesto, bogato z umetnostjo in kulturo, ki se nahaja v osrčju Sredozemlja in o katerem živijo značilni in veseli ljudje, kljub bremenom tolikih naporov. Ko je leta 2015 sem prišel moj častitljivi predhodnik, papež Frančišek je dejal, življenje v Neaplju ni bilo nikoli lahko, vendar tudi nikoli ni bilo žalostno. To je vaš veliki vir, veselje, radost. Danes sem tukaj tudi zato, da bi se okužil s tem veseljem. Hvala za vaš sprejem. O tem duhu prijateljstva in bratstva bi rad z vami podelil kratko razmišljanje, za katerega upam, da vas bo lahko podprlo, vas opogumilo na poti in vam ponudilo kakšno koristno pobudo za cerkveno in pastoralno življenje. Ko poslušam evangelsko pripoved o dveh učencih v Emausu, v mojem srcu odzvanja neka beseda, beseda skrb. Kot ta dva učenca tudi mi pogosto nadaljujemo svojo pot, ne da bi znali razložiti znamenja zgodovine. In imamo včasih malodušni in razočarani zaradi tolikih problemov ali zaradi osebnih ter pastoralnih upov, za katere se zdi, da se ne bodo uresničili, žalosten obraz in grenkobo v srcu. Jezus pa stopi ob nas, hodi z nami, nas spremlja, da bi nas odprl novi luči. Njegova drža je drža tistega, ki poskrbi. Nasprotje skrbi je zanemarjanje. Takoj nam pride na misel nekaj primerov. Zanemarjanje ulic in kotičkov v mestu, skupnih prostorov, predmesti in še več, vseh tistih razmer, ko je zanemarjeno življenje samo, ko s težavo ohranjamo njegovo lepoto in dostojanstvo. Zato želim, da se najprej zadržimo na pomembnosti notranje skrbi, ki je skrb za naše srce, našo človečnost in naše odnose. To govorim predvsem tistim, ki so v cerkvi poklicani k odgovorni vlogi, k vodstveni službi, posebnemu posvečenju. V prvi vrsti mislim na duhovnike, redovnice in redovnike, ker sta breme službe in notranji napor, ki iz tega izhaja, danes postala na nek način še bolj težavna kot v preteklosti. Neapelj je mesto tisočih barov, v katerem se kultura in izročila preteklosti mešata s sodobnostjo in izumi. To je mesto, v katerem se spontana in kepeča ljudska vernost, prepleta številnimi družbenimi krhkostmi in z mnogoterimi obrazi revščine. To je starodavno mesto, vendar v stalnem gibanju, v katerem je veliko lepote, a je sočasno zaznamovano z veliko trpljenja in celo okrvavljeno zaradi nasilja. V tem okviru je pastoralno delovanje poklicano k stalnemu odčlovečevanju evangelskega sporočila, da se izpovedovana in obhajana krščanska vera ne omeji na nekaj čustvenih dogodkov, ampak prodre globoko v tkivo življenja in družbe. Vendar pa je breme, zlasti za duhovnike, veliko. Mislim na napor o poslušanju zgodb, ki vam jih izročajo, ob prestrezanju tistih bolj skritih, ki morajo priti na dan, ob strajanju zavzetosti za evangeljsko oznanilo, ki lahko ponudi obzorja upanja ter spodbudi odločitve za dobro. Mislim na utrujene družine in na mlade, ki so pogosto zbegani in se jim ponudite, da jih boste spremljali, in na vse potrebe, človeške, materialne in duhovne, ki vam jih zaupajo ubogi, ko trkajo na vrata vaši župni in vaši združen. Temu se pogosto pridružuje še občutek nemoči in zbeganosti, ko ugotavljamo, da se naša govorica in naše delovanje ne zdita primerna za nova vprašanja in na današnje izzive zlasti med najšimi. Človeško in pastoralno breme je veliko in predstavlja nevarnost, da nas obteži, porabi, izčrpa naše energije, včasih pa ga lahko še poslabša določena osamljenost in občutek pastoralne izolacije. Zato potrebujemo skrb, najprej skrb za svoje notranje in duhovno življenje, ko stalno gojimo svoj osebni odnos z Gospodom v molitvi in negujemo sposobnost poslušanja tega, kar nas vznemirja v naši notranjosti, da opravimo razločevanje in se pustimo razsvetliti duhu. To zahteva tudi pogum, da se znamo ustaviti, da se ne bojimo povprašati evangelij o osebnih in pastoralnih razmerah, ki jih doživljamo, da ne bi službe skrčili na funkcijo, ki jo moramo opraviti. Skrb za naše služenje pa gre tudi skozi bratstvo in občestvo. Bratstvo, zakoreninjeno v Bogu, ki se izraža v prijateljstvu in medsebojnem spremljanju, tako kot tudi v podelitvi pastoralnih načrtov in pobud. Nanj moramo gledati kot na sestavno prvino identitete duhovnikov, ne pa samo kot nek ideal ali slogan. Ker pa smo danes bolj izpostavljeni tokovom osamljenosti, ker živimo v kulturno zahtevnejšem in razdobljenem okolju. Bratstvo obenem zahteva, da ga gojimo in pospešujemo, morda tudi z novimi možnimi oblikami skupnega življenja, kjer duhovniki lahko pomagajo drug drugemu in skupaj razvijajo pastoralno delovanje. Ne gre samo za sodelovanje na nekem srečanju ali dogodku, ampak za delo, da bi premagali skušnjavo individualizma. O tem duhovniki in redovniki razmišljamo skupaj. Vadimo se o umetnosti bližine. Papež Frančišek je dejal, da se moramo na določen individualizem, ki je razširjen v naših škofijah, odzvati z odločitvijo za bratstvo. In je dodal, to občestvo zahteva, da ga živimo v konkretnih oblikah, ki so primerne za čase in stvarnosti ozemlja, vendar vedno v apostolski perspektivi, v misionarskem slogu, z bratstvom in preprostostjo življenja. Potem ne pozabimo, da nas ta zahteva po občestvu najprej zadeva kot krščene ljudi, ki so poklicani, da oblikujejo edino Kristusovo cerkev. Zato jo moramo iskati, spodbujati in živeti v vseh naših človeških in pastoralnih odnosih, v katerih je najpomembnejša vloga laikov in pastoralnih delavcev. Skupna hoja za Gospodom in nadaljevanje evangelizacijskega poslanstva z ovrednotenjem različnih karizem in služb odgovarja sami identiteti cerkve. Cerkev je skrivnost občestva in izhajajoč iz krsta je vsak poklican biti živi kamen stavbe, apostol evangelija, priča kraljestva. V zvezi s tem vem, da ste doživeli milostni čas ob obhajanju škofijske sinode. To je bil proces, ki je ponovno spravil gibanje celotno cerkveno skupnost in jo poklical, naj se vpraša o svojem načinu bivanja in oznanjevanja evangelija v tej deželi. Rad bi vas povabil, da varujete, posvojite predvsem sinodalno metodo, vajo medsebojnega poslušanja, vključevanje, ki nikogar ne izključuje. Šlo je za človeško, pastoralno in duhovno sinergijo med župnijami, združeni, posvečenimi in laiki, ko ste skušali dati glas tudi tistim, ki običajno ostajajo na obrobju. To poslušanje je jasno pokazalo pričakovanje, rane in upanje, ko vam je vrnilo podobo cerkve, ki je poklicana, da stopi iz sebe, da spreobrne svoj slog in se med ljudmi učloveči kot luč upanja. Zato vas torej prosim, poslušajte se. Hodite skupaj, ustvarjajte sozvočje karizem in služb, ter tako poiščite načine za prehod od pastorale ohranjanja k misionarski pastorali, ki je sposobna prisluškovati konkretnemu življenju ljudi. To je poslanstvo, ki zahteva podporo vseh v mestu, ki ga zaznamujejo neenakosti, brezposelnost mladih, osip v šoli in krhkost družine. Oznanjevanje Evangelija ne more pustiti ob strani konkretne in solidarne prisotnosti, ki vključuje vse in vsakogar, duhovnike, redovnike in laike. Vsi so dejavni subjekti pastorale in življenja cerkve in ne samo sodelavci, kajti zavzetost in pričevanje vsakega posebej lahko rodi ta skupnost, ki je navzoča in pozorna, ki je sposobna biti kvas v testu. Skupnost, ki zna načrtovati in ponuditi poti, ki pomagajo ljudem živeti izkušnjo življenja in iz njega prejemati spodbude za prenovo mesta Neapel. Predragi bratje in sestre, poznam posebno povezanost, ki vas združuje z vašim zavetnikom svetim Januarijem. Božja milost pa je bila do vas tako velikodušna, da je v teku zgodovine vzbudila toliko drugih svetnikov in svetnic. Izročam vas njim in pri prošnji Marije, device nebovzete in skrbne matere. Ne pozabite, ste znotraj zgodovine ljubezni, gospodove ljubezni do njegovega ljudstva, ki se je začela pred vami in se ne bo končala z vami. V njej ste kot unikatni in nujni kamenčki. V njej ste, da tudi v gosti zapletih teme, vi lahko prižgete luč.
0: Non abbiate paura.
3: Ne bojte se, ne prepustite se malodušju in boste za to cerkev in za to mesto Kristusove priče ter sejavci prihodnosti.
2: Papež Leon XIV. Je pastoralni obisk Pompejev in Neaplja, ki je potekal v petek 8. maja na prvo obletnico njegove izvolitve za Petrovega naslednika, sklenil na neapeljskem trgu plebiscita, kjer se je srečal s tamkajšnjimi prebivalci.
1: Sullo sfondo della scena evangelica dei discepoli di Emmaus si sono alternate alcune voci.
2: Na ozadju evangelskega prizora o emavških učencih so se izmenjavali nekateri glasovi, ki so nas uvedli v to naše čudovito srečanje. To so glasovi Neaplja, bisera Sredozemlja, na katerega z višine zre Vezuv. Glasovi, v katerih odmeva starodavna lepota tega mesta, ki ga obdaja morje in poljublja sonce, ter v katerih najdejo prostor tudi rane, revščina in strahovi. Ti glasovi pripovedujejo o Neaplju, ki pogosto hodi utrujen, zmeden in razočaran, kakor učenca v evangeliju, in potrebuje tisto bližino, ki jo je učencema ponudil Jezus. Glasovi ljudstva, ki še danes čuti potrebo, da se ustavi in se vpraša, kaj je tisto, kar resnično šteje. Bratje, sestre, skozi to mesto se pretaka hrepenenje po življenju, pravičnosti in dobrem, ki ga zlo, obup in sprijaznjenost ne morejo premagati. Zato se moramo ne sami, ampak skupaj vprašati, kaj resnično šteje, kaj je potrebno in pomembno, da ponovno stopimo na pot z zagonom zavzetosti namesto z utrujenostjo brezbrižnosti, s pogumom za dobro namesto strahom pred zlim, s skrbjo za rane namesto z ravnodušnostjo. V nadaljevanju govora je sveti oče spomnil, da se Neapelj danes sooča z dramatičnim paradoksom. Znatnemu porastu števila turistov namreč ne ustreza ekonomski dinamizem, ki bi resnično vključil celotno družbeno skupnost.
1: La città rimane ancora segnata da un divario sociale che non separa più il centro dalle periferie.
2: Mesto še vedno zaznamujejo socialne razlike, ki ne ločujejo več središča od periferij, ampak so izrazite celo znotraj vsakega območja, saj se periferije skrivajo tudi v starem mestnem jedru. Na mnogih območjih je mogoče opaziti pravo geografijo neenakosti in revščine, ki jo povečujejo že dolgo nerešeni problemi.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Pri papežu Leonu XIV. Predsednik vlade Republike Sudan. Sveti oče članom odbora fundacije Vatikanskega observatorija. Znanost in vera nas očita varovati planet in tiste, ki na njem živijo. Papež udeležencem 8. medverskega kolokvija. Kristijani in muslimani brezbrižno spremeniti v solidarnost. Praznovanje 80. letnice prihoda milostne podobe Marije Pomagaj na zgornjo Polskavo. Danes do povdne v ponedeljek 11. maja je sveti oče Leon XIV. V audienco sprejel predsednika vlade Republike Sudan, njegovo ekscelenco gospoda Kamila El Taiba Idrisa Abdel Hafiza, ki se je na to srečal z njegovo eminenco kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom njegove svetosti, v spremstvu prečastitega monsignorja Mihajtaja Blaža, podtajnika za odnose z državami. Med prisrčnim srečanjem v državnem tajništvu je bil poudarjen pomen odnosov med svetim sedežem in Sudanom ter pomemben prispevek krajevne cerkve k dobremu države. Obravnavali so tudi resno krizo, ki že več kot 3 leta pesti z vojno razdejani Sudan. V tem smislu je bila ponovno poudarjena nujna potreba po doseganju premirja, ponudbi pomoči prebivalstvu in začetek iskrenega dialoga med vsemi deli sudanskega naroda, da bi končali konflikt in skupaj zgradili mir.
0: Sveti oče je v ponedeljek 11. maja v audienco sprejel člane odbora Fundacije Vatikanskega observatorija. Uvodoma je spomnil na svojega predhodnika papeža Leona XIII., ki je pred 135 leti na novo ustanovil Vatikanski observatorij z namenom, da bi vsakdo jasno videl, da cerkev in njeni pastirji ne nasprotujejo resnični in trdni znanosti, bodi si človeški, bodi si božji, ampak jo sprejemajo, spodbujajo in širijo z največjo možno predanostjo. Po papeževih besedah je bila v tistem času znanost prikazana kot vir resnice, ki tekmuje z vero, zato je cerkev čutila nujno potrebo, da se zoprstavi vse bolj razširjenemu mnenju, da sta vera in znanost sovražnici. Danes pa se tako znanost kot vera soočata z drugačno in morda še bolj zahrbtno grožnjo. To je s tistimi, ki zanikajo sam obstoj objektivne resnice. Premnogi na našem svetu zavračajo to, kar tako znanost kot cerkev jasno učita. In sicer, da nosimo veliko odgovornost za skrb našega planeta in za blaginjo tistih, ki na njem živijo, zlasti najbolj ranljivih, katerih življenja ogroža brezbrižno izkoriščanje ljudi in naravnega sveta. Prav zato sprejemanje dosledne in poštene znanosti strani cerkve ostaja ne samo dragoceno, ampak nujno. Astronomija ima pri tem poslanstvu posebno mesto. Zmožnost, da s čudenjem zremo v sonce, luno in zvezde, je dar, ki je dan vsakemu človeku, ne glede na njegov položaj ali okoliščine. V nas prebuja tako čudenje, kot tudi rešilen čut za sorazmernost. Kontemplacija neba nas vabi, da bi svoje strahove in neuspehe videli v luči Božje neskončnosti. Nočno nebo je zakladnica lepote, odprte vsem, tako bogatim kot revnim, in v svetu, ki je tako boleče razdeljen, ostaja eden izmed zadnjih resnično univerzalnih virov veselja. Tragično je, da je zdaj ogrožen tudi ta dar. Če povzamemo besede papeža Benedikta, smo naše nebo napolnili s svetlobo, ki jo je naredil človek, in nas zaslepi za luči, ki jih je tja postavil Bog, kar je, kot je predlagal papež Benedikt XVI, ustrezna podoba za sam greh. Nadalje je sveti oče fundacije izrazil svojo globoko hvaležnost za njeno delo, saj vatikanskim znanstvenikom omogoča, da se povezujejo s širšo javnostjo in svetovno znanstveno skupnostjo.
4: Your generosity makes it possible for the Vatican Observatory to share the wonder of astronomy with students from across the world.
0: Vaša velikodušnost Vatikanskemu observatoriju omogoča, da čudež astronomije deli študenti z vsega sveta ter organizira delavnice in poletne šole za tiste, ki delujejo v katoliških šolah in župnijah. In prav vaša predanost je tista, ki ohranja teleskope in laboratorije observatorija takšne, kot so bili vedno mišljeni. To je kraj, kjer se slava Božjega stvarstva srečuje s spoštovanjem, globino in veseljem. Nikoli ne smemo izgubiti izpred oči teološke vizije, ki vse to navdihuje. Naša vera je vera učlovečenja. Sveto pismo nas uči, da se je Bog od samega začetka razodeval prek stvari, ki jih je ustvaril, in da je Bog to stvarstvo tako ljubil, da je poslal svojega sina, da vstopi van in ga odreši. Zato ni presenetljivo, da globoko verne ljudi privlači raziskovanje izvora in delovanja vesolja. Hrepenenje po tem, da bi bolj razumevali stvarstvo, je odsev tistega nemirnega hrepenenja po Bogu, ki leži v osrčju vsake duše.
4: May the blessing of Almighty God, the Father, the Son and the Holy Spirit come upon you and remain with you always. Amen.
2: Človeško sočutje in empatija sta Božji klic, da v svojem življenju odražamo njegovo dobroto, je dejal papež Leon XIV. Udeležencem 8. kolokvija med dikasterijem za medvirski dialog in Jordanskim kraljevim inštitutom za medvirske študije, ki jih je sprejel audienco 11. maja. Dejal je, da imajo kristjani in muslimani skupno poslanstvo – dati glas tistim, ki trpijo in brezbrižnost spremeniti v solidarnost. Letošnji kolokvij je potekal na temo Človeško sočutje in empatija v sodobnem času, ki je, kot je dejal sveti oče, še posebej aktualna za današnji svet.
4: Indeed, these are not marginal sentiments.
2: Dejansko to nista obrobni čustvi, ampak bistveni drži obeh naših verskih tradicij in pomembna vidika tega, kar pomeni živeti resnično človeško življenje. Muslimanska tradicija povezuje sočutje z usmiljanjem kot darom, ki ga je Bog položil v srca vernikov. Eno od Božjih imen, Al-Rauf, nas spominja, da sočutje vedno izvira iz samega Boga. V krščanski tradiciji pa sveto pismo razodeva Boga, ki ne ostaja ravnodušen do trpljenja, ampak pravi Mojzesu, videl sem stisko svojega ljudstva in slišal, kako vpije. V Jezusu Kristusu to Božje sočutje postane vidno in otepljivo. Bog gre dlje od tega, kar vidi in sliši, tako da prevzame našo človeško naravo, da bi postal živo utelešenje sočutja. Po Jezusovem zgledu krščansko sočutje postane trpljenje z drugimi, zlasti z najbolj prikrajšanimi. Zato je ljubezen do ubogih, ne glede na obliko njihove revščine, evangelsko znamenje cerkve, zveste Božjemu srcu. Človeško sočutje in empatija torej nista nekaj dodatnega ali neobveznega, ampak sta Božji klic, da v svojem vsakdanjem življenju odražamo njegovo dobroto, je nadaljeval sveti oče in dodal, da ima to prepričanje družbene posledice. Skliceval se je na papeža Leona XIII., ki je poudaril, da so revni in marginalizirani vredni posebne pozornosti in pomoči strani družbe in države.
4: Dear friends, compassion and empathy are sadly in danger of...
2: Dragi prijatelji, sočutje in empatija sta danes žal v nevarnosti, da bosta izginila. Tehnološki napredek nas je povezal bolj kot kdajkoli prej, lahko pa vodi tudi v brezbrižnost. Nenehen tok slik in videoposnetkov o stiskah drugih lahko naša srca otopi, namesto da bi jih ganil. Papež Frančišek nas je opozoril, da smo se navadili na trpljenje drugih, misleč, da me to ne zadeva, da me ne zanima in da ni moja stvar. Ta vrsta brezčutnosti postaja eden najresnejših duhovnih izzivov našega časa. V takšnem okolju so kristjani in muslimani, ki črpajo iz bogatstva svojih tradicij, poklicani k skupnemu poslanstvu, kar je po papeževih besedah oživiti človeštvo tam, kjer je postalo hladno, dati glas tistim, ki trpijo, in brezbrižno spremeniti v solidarnost. Sočutje in empatija ste lahko naši orodji, saj imata moč povrniti dostojanstvo drugega. Je dejal in ob koncu izrazil upanje, da bi Jordanija bila še naprej živa priča te vrste sočutja, pa tudi znamenje dialoga, solidarnosti in upanja v regiji, ki jo zaznamujejo preizkušnje. Naj naše sodelovanje rodi sadove v konkretnih dejanjih miru, empatije in bratstva, je sklenil sveti oče.
0: V soboto 9. maja so se s papežem Leonom XIV. Srečali člani italijanskega združenja bolnikov za miotrofično lateralno sklerozo. V svojem nagovoru je spomnil, da zdravstvena oskrba poleg organizacije in strokovnosti zahteva tudi fizično prisotnost za dobrobit človeka. Pri tem ni pomembna samo biološka razsežnost, ampak tudi psihična in duhovna. Spodbudil jih je, naj hodijo naprej s pogumom in upanjem v Gospoda. Sveti oče se je uvodoma navzočim zahvalil za delo, ki ga združenje opravlja na področju zaščite, pomoči in nege bolnikov za miotrofično lateralno sklerozo. Po njegovih besedah terapevtska zaveza bližine in povezanosti med bolniki, njihovimi družinami in tistimi, ki jih zdravijo, udejanja Jezusov odnos do trpečih. Prvi doprinos tega sporazuma, ki ga želim poudariti, je prispevek tistih, ki so zboleli za miotrofično lateralno sklerozo in vsak dan z zavzetostjo, vero in pogumom pričajo, da sta dobrota in vrednost življenja večji od bolezni. Prav tako spominjajo, da se lahko izzive, ki jih bolezen prinaša, sooča skupaj in se jih spremeni v posebne in privilegirane priložnosti za dajanje in prejemanje ljubezni. Hvala vam za to. Vi kot preroki vse učite o resnični vrednosti življenja in naš svet to sporočilo zelo potrebuje. V nadaljevanju govora je papež spomnil, da združenje podpira tudi znanstveno raziskovanje, formacijo, obveščanje in pomoč. Prav tako ima pomembno vlogo pri ozaveščanju posameznikov, skupnosti in institucij tudi na civilni ravni, kadar je treba zaščititi pravice tistih, ki potrebujejo pomoč.
4: Un altro aspetto del vostro stile di lavoro è poi la prossimità.
0: Še en vidik vašega načina dela je bližina, zaradi katere ste navzoči v domovih trpečih. Tudi to je pomembno, saj zdravstvena oskrba poleg organizacije in strokovnosti terja tudi fizično prisotnost za dobrobit človeka v njegovih različnih razsežnostih – biološki, psihični in duhovni. Cerkev globoko čuti vrednost te bližine. Biti ob strani ljudem tam, kjer so, v njihovih domovih, jim nuditi spremljanje, ne le v smislu oskrbe, ampak tudi z duhovnega vidika, zlasti s pozornostjo na vprašanja glede smisla, ki se porajajo ob bolečini in ki ne smejo ostati neslišana. Ob tem je papež izpostavil, da zlasti v težkih življenjskih situacijah nihče ne sme ostati sam. To vrednoto močno uresničuje prostovoljstvo, ki združuje ljudi v zastonskosti, širi solidarnost in spoštovanje, ter z dejanji skrbi odgovarja na kulturo odmetavanja in smrti.
4: Cari fratelli, sorelle.
0: Dragi bratje in sestre.
4: Gesù, il figlio di Dio, fatto uomo, che è passato per città e villaggi, guarendo ogni malattia e ogni infermità.
0: Jezus, Božji sin, ki je postal človek in je hodil po mestih in vaseh ter ozdravljal vsako bolezen in vsako slabost, je hotel tudi sam živeti trpljenje, svoj križev pot kot čas preizkušnje, telesne bolečine in duhovnega trpljenja. Bil je solidaren z nami do konca, vendar nam je s svojim križem in vstajenjem pokazal, da bolečina in trpljenje ne moreta ustaviti ljubezni in izničiti Božje moči. Zato smo mi vsi, otroci njegove velike noči, ljudstvo upanja, ki se ne ukloni s pričo težav, ampak skupaj in solidarno, z Božjo pomočjo nadaljuje pot, ne da bi se vdalo. Nikoli. In zato se vam iz srca zahvaljujem za vaš pogum. Ne vdajte se. Hodite s tem pogumom in upanjem v Gospoda. Hvala za to, kar delate. Spremljam vas svojo molitvijo in vas iz srca blagoslavljam, ko vas izročam Mariji in številnim svetim junakom dejavne ljubezni.
3: V soboto 9. maja je župnija Zgornja Polskava praznovala 80-letnico prihoda milostne podobe Marije Pomagaj kot sad za obljube v času druge svetovne vojne. Kot je v uvodu v slovesnost dejala predstavnica župnijskega občestva, je župnik Ivan Orev na nedeljo ob začetku druge svetovne vojne na Marijin oltar položil malo podobo Marije Pomagaj. Si izbrani so goreče molili in se Mariji priporočili za varstvo v letih vojne. Se zaobljubili, da ji bodo, če bodo vojno vihr srečno prestali, v zahvalo prenovili oltar. Že po nekaj nedeljah se je začelo obhajanje tihih maš. Zato je bil 5 let kasneje, leta 1946, toliko večji praznik. Nova Marijina slika je bila v prenovljenem oltarju. Predtem pa se je milostna podoba ustavila v ljubljanski stolnici, da se je dotaknila prvotne podobe Marije Pomagaj z Brezi, kar je simboliziralo prenos milosti, zaupanje v Boga in globoke vere. Polskavčani so izpolnili svojo dano za obljubo. Tudi danes si prizadevajo, da spomin na ta dogodek ne tone v pozabo. Zato so na praznovanje povabili ljubljanskega nadškofa Stanislava Zoreta, ki je bil nekaj let tudi rektor Bazilike Matere Božje Marije Pomagaj na Brezjah. Ob somaševanju župnika Marjana Rističa in več duhovnikov je daroval slovesno mašo. Nadškof Stanislav Zore je v pridigi izpostavil pomen vere, vztrajnosti in izpolnjevanja obljub, zavezanosti preteklosti s sedanjostjo in pozval k aktivnemu krščanskemu življenju. Vse pa je gradil na 2 obletnicah, vojnega molka in sovraštva ter izpolnitvi obljube. Prisluhnemo odlomku nadškofove pridige.
1: Pomislite, komu od svojih sosedov bi morali na poseben način nesti evangelij? Kateremu sodelavcu bi morali prinesti evangelij Jezusa Kristusa? Kam vas duh pošilja? Kajti danes to slišimo od naših papežev, danes mora krščanstvo prihajati v svet po vernih kristjanih. Ne bo prihajalo po duhovnikih, ne bo prihajalo po škofih, tudi po papežu ne. Ker vaš župnik, vaš škof, naš papež ne bo nikoli prišel tja, kamor prideš ti. In če ti hodiš skozi življenje z Jezusom Kristusom, če živiš evangelij, ne če veliko govoriš o njem, ne gre za govorjenje, gre za življenje. Če živiš, kakor naj bi kristjan živel, evangeliziraš to staro, ostarelo Evropo, to Slovenijo, za katero se zdi, da tolikokrat ne najde mesta za Boga in za cerkev. Po tebi, dragi brat in draga sestra kristjan, bo Kristus v tem svetu navzoč, ne po mnogih besedah, ne po križih, ki bi jih nosili na okrog ali banderih, navzoč bo po tvojem življenju, po tvojem zgledu, navzoč bo po tvojem načinu govorjenja, navzoč bo po tvojih odnosih. Kajti v času, ko je Pavel slišal priljub Makedonijo, takrat kristjani svojih sodobnikov niso prepričali s teologijo, s filozofijo, z mogočnimi govori. Ne, prepričali so jih svojimi odnosi, svojim življenjem. Poglej, kako se imajo radi med sabo. Poglej, kako se spoštujejo med sabo. In če bomo to pričevanje pokazali ljudem, bodo tudi danes ljudje, naši sodobniki, opazili kristjane. To ne pomeni, da bodo vsi navdušeni nad nami. Še vedno bo veljalo, kar pravi Jezus, svet vas bo sovražil. Ampak mi bomo pa izpolnili svoje poslanstvo na eni strani krsta in na drugi strani dediščino vaših prednikov, ki so v težkih časih izpolnili obljubo, ne samo ohranili vero, ampak živeli vero in nas zadolžili, da v tem času obrodimo svoj sad, sad svojih krstnih obljub in sad svoje vere. In naj nam, Marija, pomagaj, ki jaz mislim, da Marija posluša nekako tako, kakor se je učila od Boga. Da posluša tudi, če ne mislimo neposredno na njo, ker je mama.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Pri papežu Leonu 14. predsednik vlade Republike Sudan, sveti oče članom odbora fundacije Vatikanskega observatorija. Znanost in vera nas učita varovati planet in tiste, ki na njem živijo. Papež udeležencem 8. medverskega kolokvija. Kristijani in muslimani, brezbrižno spremeniti v solidarnost. Praznovanje 80-letnice prihoda milostne podobe Marije Pomagaj na zgornjo Polskavo. Danes dopoldne v ponedeljek 11. maja je sveti oče Leon 14. v audienco sprejel predsednika vlade Republike Sudan, njegovo ekscelenco gospoda Kamila El Taiba Idrisa Abdel Hafiza, ki se je na to srečal z njegovo eminenco kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom njegove svetosti. V spremstvu prečastitega monsignorja Mihajtaja Blaža, podtajnika za odnose z državami. Med prisrčnim srečanjem v državnem tajništvu je bil poudarjen pomen odnosov med Svetim sedežem in Sudanom ter pomemben prispevek krajevne cerkve k dobremu države. Obravnavali so tudi resno krizo, ki že več kot 3 leta pesti z vojno razdejani Sudan. V tem smislu je bila ponovno poudarjena nujna potreba po doseganju premirja, ponudbi pomoči prebivalstvu in začetek iskrenega dialoga med vsemi deli sudanskega naroda, da bi končali konflikt in skupaj zgradili mir.
0: Sveti oče je v ponedeljek 11. maja v audienco sprejel člane odbora Fundacije Vatikanskega observatorija. Uvodoma je spomnil na svojega predhodnika papeža Leona 13., ki je pred 135 leti na novo ustanovil Vatikanski observatorij z namenom, da bi vsakdo jasno videl, da cerkev in njeni pastirji ne nasprotujejo resnični in trdni znanosti, bodisi človeški, bodisi božji, ampak jo sprejemajo, spodbujajo in širijo z največjo možno predanostjo. Po papeževih besedah je bila v tistem času znanost prikazana kot vir resnice, ki tekmuje z vero, zato je cerkev čutila nujno potrebo, da se zoprstavi vse bolj razširjenemu mnenju, da sta vera in znanost sovražnici. Danes pa se tako znanost kot vera soočata z drugačno in morda še bolj zahrbtno grožnjo. To je s tistimi, ki zanikajo sam obstoj objektivne resnice. Premnogi na našem svetu zavračajo to, kar tako znanost kot cerkev jasno učita. In sicer, da nosimo veliko odgovornost za skrb našega planeta in za blaginjo tistih, ki na njem živijo, zlasti najbolj ranljivih, katerih življenja ogroža brezbrižno izkoriščanje ljudi in naravnega sveta. Prav zato sprejemanje dosledne in poštene znanosti strani cerkve ostaja ne samo dragoceno, ampak nujno. Astronomija ima pri tem poslanstvu posebno mesto. Zmožnost, da s čudenjem zremo v sonce, luno in zvezde, je dar, ki je dan vsakemu človeku, ne glede na njegov položaj ali okoliščine. V nas prebuja tako čudenje, kot tudi rešilen čud za sorazmernost. Kontemplacija neba nas vabi, da bi svoje strahove in neuspehe videli v luči Božje neskončnosti. Nočno nebo je zakladnica lepote, odprte vsem, tako bogatim kot revnim, in v svetu, ki je tako boleče razdeljen, ostaja eden izmed zadnjih resnično univerzalnih virov veselja. Tragično je, da je zdaj ogrožen tudi ta dar. Če povzamemo besede papeža Benedikta, smo naše nebo napolnili s svetlobo, ki jo je naredil človek in nas zaslepi za luči, ki jih je tja postavil Bog, kar je, kot je predlagal papež Benedikt 16., ustrezna podoba za sam greh. Nadalje je sveti oče fundaciji izrazil svojo globoko hvaležnost za njeno delo, saj vatikanskim znanstvenikom omogoča, da se povezujejo s širšo javnostjo in svetovno znanstveno skupnostjo.
4: Your generosity makes it possible for the Vatican Observatory to share the wonder of astronomy with students from across the world.
0: Vaša velikodušnost Vatikanskemu observatoriju omogoča, da čudež astronomije deli študenti z vsega sveta ter organizira delavnice in poletne šole za tiste, ki delujejo v katoliških šolah in župnijah. In prav vaša predanost je tista, ki ohranja teleskope in laboratorije observatorija takšne, kot so bili vedno mišljeni. To je kraj, kjer se slava Božjega stvarstva srečuje s spoštovanjem, globino in veseljem. Nikoli ne smemo izgubiti izpred oči teološke vizije, ki vse to navdihuje. Naša vera je vera učlovečenja. Svetopismo nas uči, da se je Bog od samega začetka razodeval prek stvari, ki jih je ustvaril, in da je Bog to stvarstvo tako ljubil, da je poslal svojega sina, da vstopi vanj in ga odreši. Zato ni presenetljivo, da globoko verne ljudi privlači raziskovanje izvora in delovanja vesolja. Hrepenenje potem, da bi bolj razumevali stvarstvo, je odsev tistega nemirnega hrepenenja po Bogu, ki leži v osrčju vsake duše.
4: May the blessing of Almighty God, the Father, the Son and the Holy Spirit come upon you and remain with you always. Amen.
2: Človeško sočutje in empatija sta Božji klic, da v svojem življenju odražamo njegovo dobroto, je dejal papež Leon XIV. Udeležencem 8. kolokvija med dikasterijem za medvirski dialog in Jordanskim kraljevim inštitutom za medvirske študije, ki jih je sprejel audienco 11. maja. Dejal je, da imajo kristjani in muslimani skupno poslanstvo – dati glas tistim, ki trpijo, in brezbrižnost spremeniti v solidarnost. Letošnji kolokvi je potekal na temo Človeško sočutje in empatija v sodobnem času, ki je, kot je dejal sveti oče, še posebej aktualna za današnji svet.
4: Indeed, these are not marginal sentiments, but rather are essential attitudes.
2: Dejansko to nista obrobni čustvi, ampak bistveni drži obeh naših verskih tradicij in pomembna vidika tega, kar pomeni živeti resnično človeško življenje. Muslimanska tradicija povezuje sočutje z usmiljanjem kot darom, ki ga je Bog položil v srca vernikov. Eno od Božjih imen, Al-Rauf, nas spominja, da sočutje vedno izvira iz samega Boga. V krščanski tradiciji pa sveto pismo razodeva Boga, ki ne ostaja ravnodušen do trpljenja, ampak pravi Mojzesu, videl sem stisko svojega ljudstva in slišal, kako vpije.
4: In Jesus Christ this divine compassion becomes visible and tangible.
2: V Jezusu Kristusu to Božje sočutje postane vidno in otepljivo. Bog gre dlje od tega, kar vidi in sliši, tako da prevzame našo človeško naravo, da bi postal živo utelešenje sočutja. Po Jezusovem zgledu krščansko sočutje postane trpljenje z drugimi, zlasti z najbolj prikrajšanimi. Zato je ljubezen do ubogih, ne glede na obliko njihove revščine, evangelsko znamenje cerkve, zveste Božjemu srcu. Človeško sočutje in empatija torej nista nekaj dodatnega ali neobveznega, ampak sta Božji klic, da v svojem vsakdanjem življenju odražamo njegovo dobroto, je nadaljeval sveti oče in dodal, da ima to prepričanje družbene posledice. Skliceval se je na papeža Leona XIII., ki je poudaril, da so revni in marginalizirani vredni posebne pozornosti in pomoči strani družbe in države.
4: Dear friends, compassion and empathy are sadly in danger of...
2: Dragi prijatelji, sočutje in empatija sta danes žal v nevarnosti, da boste izginila. Tehnološki napredek nas je povezal bolj kot kdajkoli prej, lahko pa vodi tudi v brezbrižnost. Nenehen tok slik in videoposnetkov o stiskah drugih lahko naša srca otopi, namesto da bi jih ganil. Papež Frančišek nas je opozoril, da smo se navadili na trpljenje drugih, misleč, da me to ne zadeva, da me ne zanima in da ni moja stvar. Ta vrsta brezčutnosti postaja eden najresnejših duhovnih izzivov našega časa. V takšnem okolju so kristjani in muslimani, ki črpajo iz bogatstva svojih tradicij, poklicani k skupnemu poslanstvu, kar je po papeževih besedah oživiti človeštvo tam, kjer je postalo hladno, dati glas tistim, ki trpijo, in brezbrižno spremeniti v solidarnost.
4: Compassion and empathy can be our instruments as they have the power.
2: Sočutje in empatija sta lahko naši orodji, saj imata moč povrniti dostojanstvo drugega, je dejal in ob koncu izrazil upanje, da bi Jordanija bila še naprej živa priča te vrste sočutja, pa tudi znamenje dialoga, solidarnosti in upanja v regiji, ki jo zaznamujejo preizkušnje. Naj naše sodelovanje rodi sadove v konkretnih dejanjih miru, empatije in bratstva, je sklenil sveti oče.
0: V soboto 9. maja so se s papežem Leonom 14. srečali člani italijanskega združenja bolnikov za miotrofično lateralno sklerozo. V svojem nagovoru je spomnil, da zdravstvena oskrba poleg organizacije in strokovnosti zahteva tudi fizično prisotnost za dobrobit človeka. Pri tem ni pomembna samo biološka razsežnost, ampak tudi psihična in duhovna. Spodbudil jih je, naj hodijo naprej s pogumom in upanjem v Gospoda. Sveti oče se je uvodoma navzočim zahvalil za delo, ki ga združenje opravlja na področju zaščite, pomoči in nege bolnikov za miotrofično lateralno sklerozo. Po njegovih besedah terapevtska zaveza bližine in povezanosti med bolniki, njihovimi družinami in tistimi, ki jih zdravijo, udejanja Jezusov odnos do trpečih. Prvi doprinos tega sporazuma, ki ga želim poudariti, je prispevek tistih, ki so zboleli za miotrofično lateralno sklerozo in vsak dan z zavzetostjo, vero in pogumom pričajo, da sta dobrota in vrednost življenja večji od bolezni. Prav tako spominjajo, da se lahko izzive, ki jih bolezen prinaša, sooča skupaj in se jih spremeni v posebne in privilegirane priložnosti za dajanje in prejemanje ljubezni. Hvala vam za to. Vi kot preroki vse učite o resnični vrednosti življenja in naš svet to sporočilo zelo potrebuje. V nadaljevanju govora je papež spomnil, da združenje podpira tudi znanstveno raziskovanje, formacijo, obveščanje in pomoč. Prav tako ima pomembno vlogo pri ozaveščanju posameznikov, skupnosti in institucij tudi na civilni ravni, kadar je treba zaščititi pravice tistih, ki potrebujejo pomoč.
4: Un altro aspetto del vostro stile di lavoro è poi la prossimità.
0: Še en vidik vašega načina dela je bližina, zaradi katere ste navzoči v domovih trpečih. Tudi to je pomembno, saj zdravstvena oskrba poleg organizacije in strokovnosti terja tudi fizično prisotnost za dobrobit človeka v njegovih različnih razsežnostih – biološki, psihični in duhovni. Cerkev globoko čuti vrednost te bližine. Biti ob strani ljudem tam, kjer so, v njihovih domovih, jim nuditi spremljanje, ne le v smislu oskrbe, ampak tudi z duhovnega vidika, zlasti s pozornostjo na vprašanja glede smisla, ki se porajajo ob bolečini in ki ne smejo ostati neslišana. Ob tem je papež izpostavil, da zlasti v težkih življenjskih situacijah nihče ne sme ostati sam. To vrednoto močno uresničuje prostovoljstvo, ki združuje ljudi v zastonskosti, širi solidarnost in spoštovanje, ter z dejanji skrbi odgovarja na kulturo odmetavanja in smrti.
4: Cari fratelli, sorelle.
0: Dragi bratje in sestre.
4: Gesù, il figlio di Dio, fatto uomo, che è passato per città e villaggi, guarendo ogni malattia e ogni infermità.
0: Jezus, Božji sin, ki je postal človek in je hodil po mestih in vaseh ter ozdravljal vsako bolezen in vsako slabost, je hotel tudi sam živeti trpljenje, svoj križev pot kot čas preizkušnje, telesne bolečine in duhovnega trpljenja. Bil je solidaren z nami do konca, vendar nam je s svojim križem in vstajenjem pokazal, da bolečina in trpljenje ne moreta ustaviti ljubezni in izničiti Božje moči. Zato smo mi vsi, otroci njegove velike noči, ljudstvo upanja, ki se ne ukloni s pričo težav, ampak skupaj in solidarno, z Božjo pomočjo nadaljuje pot, ne da bi se vdalo. Nikoli. In zato se vam iz srca zahvaljujem za vaš pogum. Ne vdajte se. Hodite s tem pogumom in upanjem v Gospoda. Hvala za to, kar delate. Spremljam vas svojo molitvijo in vas iz srca blagoslavljam, ko vas izročam Mariji in številnim svetim junakom dejavne ljubezni.
3: V soboto 9. maja je župnija Zgornja Polskava praznovala 80. letnico prihoda milostne podobe Marije Pomagaj kot sad za obljube v času druge svetovne vojne. Kot je v uvodu slovesnost dejala predstavnica župnijskega občestva, je župnik Ivan Orev na nedeljo ob začetku druge svetovne vojne na Marijin oltar položil malo podobo Marije Pomagaj. Si izbrani so goreče molili in se Mariji priporočili za varstvo v letih vojne. Se zaobljubili, da jih bodo, če bodo vojno vihr srečno prestali, v zahvalo prenovili oltar. Že po nekaj nedeljah se je začelo obhajanje tihih maš. Zato je bil 5 let kasneje, leta 1946, toliko večji praznik. Nova Marijina slika je bila v prenovljenem oltarju. Predtem pa se je milostna podoba ustavila v ljubljanski stolnici, da se je dotaknila prvotne podobe Marije Pomagaj z Brezi, kar je simboliziralo prenos milosti, zaupanje v Boga in globoke vere. Polska

0: obletnica vojnega molka in sovraštva ter izpolnitvi obljube. Prisluhnemo odlomku nadškofove pridige.
1: Pomislite, komu od svojih sosedov bi morali na poseben način nesti evangelij? Kateremu sodelavcu bi morali prinesti evangelij Jezusa Kristusa? Kam vas duh pošilja? Kajti danes to slišimo od naših papežev, danes mora krščanstvo prihajati v svet po vernih kristjanih. Ne bo prihajalo po duhovnikih, ne bo prihajalo po škofih, tudi po papežu ne. Ker vaš župnik, vaš škof, vaš papež ne bo nikoli prišel tja, kamor prideš ti. In če ti hodiš skozi življenje z Jezusom Kristusom, če živiš evangelij, ne če veliko govoriš o njem, ne gre za govorjenje, gre za življenje. Če živiš, kakor naj bi kristjan živel, evangeliziraš to staro, ostarelo Evropo, to Slovenijo, za katero se zdi, da tolikokrat ne najde mesta za Boga in za cerkev. Po tebi, dragi brat in draga sestra kristjan, bo Kristus v tem svetu navzoč, ne po mnogih besedah, ne po križih, ki bi jih nosili na okrog ali banderih, navzoč bo po tvojem življenju, po tvojem zgledu, navzoč bo po tvojem načinu govorjenja, navzoč bo po tvojih odnosih. Kajti v času, ko je Pavel slišal priljub Makedonijo, takrat kristjani svojih sodobnikov niso prepričali s teologijo, s filozofijo, z mogočnimi govori. Ne, prepričali so jih svojimi odnosi, svojim življenjem. Poglej, kako se imajo radi med sabo. Poglej, kako se spoštujejo med sabo. In če bomo to pričevanje pokazali ljudem, bodo tudi danes ljudje, naši sodobniki, opazili kristjane. To ne pomeni, da bodo vsi navdušeni nad nami. Še vedno bo veljalo, kar pravi Jezus, svet vas bo sovražil. Ampak mi bomo pa izpolnili svoje poslanstvo, na eni strani krsta in na drugi strani dediščino vaših prednikov, ki so v težkih časih izpolnili obljubo, ne samo ohranili vero, ampak živeli vero in nas zadolžili, da v tem času obrodimo svoj sad, sad svojih krstnih obljub in sad svoje vere. In naj nam, Marija, pomagaj, ki jaz mislim, da Marija posluša nekako tako, kakor se je učila od Boga. Da posluša, tudi če ne mislimo neposredno na njo, ker je mama.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.